0: nur iyo suma waji ge nur suma waji mot na way nur
1: za waji mot na way nur iyo suma waji ge nur
0: ma waji mot na mala wayo iyo suma waji ge nur ana yo.